Այդավը դարը դիմանց, ծխրաշվիցրա դա էրձ է, ուսը մեն դավգիշ դեպի, կարդուլ սիմ գերեպս է,